0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Siguruhang alimpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maayo na lang migawas-gawas ka na sa kwarto, Josima. Maayo ka na. Kay dili gyud healthy nga kanunay ka lang magkulong sa sud.
1: Pasaylo ako ninyo. Nga natagan ko kamog kahasol, Pa Fredo.
0: Nakasabot kami, Josima. Pero dili mo usab kami mabasol kun mubati og tumang kabalaka bahin nimo.
1: Nauna-una ko. Kinala mo padayon ko sa unahan.
0: Maayo kun mao ka na.
1: Pero labi na kong dili sab ninyo mabasol. Nga hangtod karon pa. Padayon gihapon kong naglaom.
0: Nga unsa?
1: Nga mo balik sa Hector.

0: Wa gyud makatupong sa kabuutan og kamasinabtanon ni Sir Dalton. Gisabot ka lang gihapon niya. Og maayo na lang kay karon mobalik ka na gyud sa imong trabaho. Nauaw ko ni Sir Dalton, mamo. Pero nining akong pagbalik karon, maninguha ko nga ma-okay na ko. Pero at the same time, padayon nga mag-ilusyon nga magkauli kamo si Hector, mauba.
1: Ako siyang bana, mamo. Dili man tingali daotan nga i-appeal ko kanunay sa akong pag-ampo nga magkabalik.

0: Thank you kay mibalik ka na sa imong trabaho, Josima.
1: Salamat sab sa padayon nga pagdawat, Sir Dalton. Abusada na kaayo ko sa imong kaayo.
0: No. Nakasabot ko nimo. Nakasabot kaayo ko. Usa ning mga adlawa, ma-okay ka ra. Uban usab ka na sa pag-ampo.
1: Kanunay kong giampo sa Ginoo nga makapadayon ko, Sir Dalton. Nalupigon ko ang kasakit. Nga makigbato ko sa among kaminyo ni Hector. Makapadayon ko sa gugma ug perming mo sakripisyo. Pero karon nasayod na ko nga usahay dili na kinahanglang mo survive.
0: Ha?
1: Usahay, simple lang nga ihatag mo ang tanan hangtod nga wa na'y mahibili nimo. Bisan sakit.
0: Josima.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. At ano nabati ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Karoon mo hatag natas atong mga bulawanon nga huna-huna atong mga tambag. Pero before ana ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimot. Smile, smile, smile, and you can never go wrong. Diba? Anyway, Josima, salamat. Gid kaayo sa pagpadangat sa imuhang kaagi. Natapos sa kita sa pag-feature sa kinatibukan sa imuhang revelasyon. Well, manambag na tagpinalive. Alang sa mga asawa nga biyaan o mga gipang biyaan nga mga asawa pero padayon gyapong nagmahal, labi na nimo, Josima. Hindi mo kailangang piliting mawala agad ang pagmamahal para makapagpatuloy sa buhay. Usahay man gud, may mga tao nga gimahal gihapon nato bisag nahibaw ta nga dili nato sila mamahimo na nga ikauban sa kinabuhi. At hindi yun kahinaan, dili na weakness. Kay ang importante, makatunan nimo nga magmahal, nga wa na kinahanglan nga gub-on nimo ang imong kaugalingon. Ang pangutana nga kung unsaon ba nga magpadayon ka sa kinabuhi, pinaagi sa gugma, kung ang gugma nga imong gibati, maura sa gahatag nimo kasakit. Ang tubag, ayaw buhata nga himuon nimong measurement or sukdanan ang importansya sa gugma nga sakit nga ginahatag sa usa ka tawo. Oo, nasakitan ka tuod kay nagmahal ka, pero ang gugma manggod mismo dili nimo kalaban, dili nimo kaaway. Ang sakit lang kay ang pagmahal sa tawo nga di nakakaya pa nga mahalon in return, di nakakaya pa nga panggaon or ampingan og barugan ang imong paghigugma ngadto niya or ang paghigugma niya dapat diha para nimo. Sakit gid na kay wa naman hindi na kasi naaayon sa kagustuhan mo. Mao na nga karon imong sulayan nga ibalhi nimo, itakli nimo ang imong pagmahal nga ginahatag nimo ngadto niya paingon sa imong kaugalingon. Di ba? Kay wa man ang magpasabot nga kalimtan nagdayon nimo siya. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong magalit. Maaari mo pa rin naman siyang mahalin sa malayo, pero huwag mo nang hayaan pang ang pagmamahal na yon ang dahilan para sa pang-adaw-adlaw nga imong ma-feel ang pain diya sa imong kaugalingon. Ang next ka pangutana kon unsaon nga mabalik ang kanhi nga ikaw. Dili na kinahanglan pa nga pangitaon nimo ang kaning ikaw o ibalik nimo ang kaugalingon sa kanhi nga ikaw. Pwede nga dili ka na mamahimong eksakto sama sa kanhi, pero pwede ka nga mamahimong mas ligon, mas mag-amping, ug mas tibuok kunitandi sa milabay nga ikaw. So magsugod ka sa pinakagamay nga butang. Matulog ka kung gikapoy, mukaon ka kung gigutom. Mugawas ka sa bahay para malingaw, magkikistorya ka sa mga tao nga imuhang yatagan og trust or pagsalig. Balikan nimo tong mga butang nga kanhi nimong ginabuhat na gusto yun imong buhaton nga nakalimtan nimo imong gipadaplin tungod kay nahigugma ka. Mukatawa ka, bisan usahay lang, ayaw idaw sa imong kaugaling nga malipay. Muhila ka kung kikinahanglan, pero ayaw ikauaw ang mga adlaw nga dili ka okay. Og labaw sa tanan, ayaw ipumugos nga pangutan-on nimo imong kaugalingon, bakit hindi ako ang pinili niya? Mas importante nga imong ipangutana, kailan ko naman pipiliin ang sarili ko? Yun, dahil may buhay pa sa iyo pagkatapos ng pag-alis ni Hector. So na yung mga kabuntagon nga mumata ka nga dili na siya ang una nimong ginahuna-huna. May mga adlaw nga makatawa na lang ka, nga ka nang dili pinugos. Ug muabot pagayod ang panahon nga mahinumduman nimo ang tanan nga imong naagian nga kauban si Hector nga di na mubugat pang imong dughan, di ka na masakitan, makatawa ka na lang. So hindi mo kailangang tumigil magmahal para gumaling. Kailangan mo lamang matutong wag nang mawala ang sarili mo habang nagmamahal. Ug imong hinumduman ng bonggang-bongga, timan-i ha, timan-i. Timan-i gyud. Hoy, timan-i. Hindi ka iniwan upang mawala ng halaga. Gibiyaan ka sa usa ka tawong imong gipili, pero gipili niya nga magpalayo. Pero hindi nito binabawasan ang iyong halaga bilang tao, bilang asawa at bilang isang pusong marunong magmahal. Pili ang nga mabuhi ka. Pili ang nga mamaayo ka. Pili ang nga mamahimo kang magmalipayon sa imong kaugalingon. Dili tungod kay nakalimtan nimo siya, kundi mahinumduman nimo nga doon na pa'y kaugalingon nimo nga nanginhanglan pa nga mas mahalon nimo kaysa mahalon nimo o kaysa sa pagmahal nimo sa laing tao. Ganon. So maabot ang adlaw nga hindi mo na kailangang hihilinging bumalik si Hector. hihilingin mo na lamang na huwag ka nang bumalik sa version sa imong kaugalingon nga perming masakitan. Ug diha, magsugod ang tinuod nga pag-alim sa samad sa kasing-kasing. Anyway, dagang salamat. Good luck and God bless you, Josima. Salamat sa kamakabuhay sa pagpaminaw. Sa musunod nga episode sa itong tulumanon, ang tabayanan ng bag-o na sab nga revelasyon. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Salubungin na sigla.
3: Kama kabuhay? Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
4: Ito ang buhay.
5: Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
0: Salamat sa pagtubay sa atong Tambagi ko Lady Battle program. Niya na yung magipaabot ka makabuhay nga espesyal nga mensahe karon. Matod pa ayaw pagpakihigala sa mga tao nga init og daling masuko. Tingali unyag makatun ka sa ilang batasan o dili ka na makabiya ni Ana. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa panultihon 22 versikulo 24 ngadto na sa 25. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namugna kini tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili sa tanan panahon nga kita moasa sa tao nga atong ginaasahan. Nagikan sa sinugdanan, naagyapon ka, nag-asa ka niya. Mahigala para masabtan ninyo atong taga-anong kinabuhi sa niningigalas Kuya Arn o gayon ato sa ipabati ang maong awit ng haom sa maong kaagi.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 3:17.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mo ani siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Kaya ragyod kayo na niya, nganong di po niya putulon sir no? Hingon dahil yung tong trainer, ah, kabalok ka, kaya gyud na niya. Pero naka-mindset na sa iyahang huna-huna, na di na niya matangtang kay ngano, gamay pa ng elepenteha sa una. Kana na, mao na na akong gihigot sa iya. So, bisan sa ako naglugnot sa una, dili na gyud sa kalugnot. Di sa kalugnot anak tong bata pa siya, kagikan pas pagkaanak niya. Mao na akong ihigot sa iya. So, naka-mindset sa maong nakondisyon ang utok sa maong elepante nga di gyud sa makabuhi niya. Pero, kung tuyoon guna sa elepante, maputol na niya. Nabutang sa una-una sa elepante nga wala gyoy rason, wala gyoy laing pamaagi nga makabuhi siya ni adtong maong pisi. Kay gikan sa pagkabata pa niya, mauna to ang iyahang nakahigot. Ang moral story, mga pinangga, usahay, nagdako ta nga naanad sa mga wrong lifestyle. Nagdako ta sa mga naandan kung nahibawaan nato karon nga nagdala na natog sakit, naghatag og inconvenience sa tuang time, sa tuang lawas. Naghatag siya kalisod, dili lang sa tuang kaugalingon, kundi apil ang financial, apil po ang ato ang tibuok pamilya. Nagkalisod tungod sa maong mga balatian. Tungod kay na kondisyon ang atong unahuna sa wrong lifestyle. Ayag sulti nga di nimo kaya ang magbiya sa sigarilyo. Ayag sulti kay tuo, ayag ibutang sa muna huna, ayag isulti sa muna huna nga dili nimo malikayan ang humba, ang baboy. Dili nimo malikayan ang mga gibawal. Pangitaa ang maayong lifestyle. Pangitaa ang maayong dalan. Timbang-timbanga sa imong kaugalingon o sa maayog buhata kung unsay maayong pinanggit. Ang Word of God nagsulti sa Isaiah 41:13. Nagingon ang pulong sa Dios. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, for I will help you. Ako ang Ginoo nga imong Dios, nga naggunit sa imong tuong kamot ug magingon kanimo, ayaw kahadlok, kay ako mutabang nimo. Daghan mahadlok nato mag-change lifestyle, kay dili convenient, pero itabang uban sa tabang sa Ginoo, pangayoy tabang, kahadloki ang imong kaugalingon, diha sa dalan sa pagkahiwi nga dalan. Dili ang ayan kahadlukan ng uban, kundi ang pinaka the best nga hadlukan ang imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon dad-a sa pag-ampo. Ang imong kaugalingon dad-a ngadto sa Dios. This is Doc Bray, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maayong adlaw.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Hi, it's Elma Kumar.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-82.